وہ سرگور ہس قسم تعلق نشتہ خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے. دا موضوع آغاز کو جی درزل درود شریف درزل سورت اخلاص قل هو الله حسورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

صحیح او دغه شانتی لسم نمبر خوبی سوا کان النبی صلی الله علیه وسلم اشد الناس تواضعا دا اللہ نبی کی عاجزی ڈیرا زیادہ وا یعنی کہ ساری پہ ڈیرا زیادہ وا عاجزی پہ ڈیرا زیادہ وا حکم انسان کی چی عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کا انسان تب دنیا کی ہم کامیابی اور کی آخرت کی ہم کامیابی اور کی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم انسان کی چی عاجزی بھی دا بد اللہ تعالیٰ محبوب بند جوڑی گی دا بد اللہ تعالیٰ یعنی نزدی بند جوڑی گی اللہ بدی سڑی سڑے لوئی محبت کی عاجزی جان کے پیدا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹھول خبر بانے اول ماتا اور بے تاثر عمل کو توفیق در کسیب کی اول دری خبر جو ہم محتاج بے تاثر رکھا ہوں.

عادت ستا چې کم تا ته نقصان ملاوي د هغې نه هم ته بچ شوي ټیک شوه که نه. نو زه تاسو ته وایم چې زموږ نه ګناهونه به کېږي، زما به یو عادت داسې چې هغه به غلطي بل ستا عادت هغه عادت په تا کېني تاکي یو بل عادت وي نه. هر چې خپل خپل عادتونه وي نو ګناه به هم کوو، مونځ به هم رانه قضا کېږي، بیا به هم را ګرځوو، بیا به هم توبه وباسو. خو لکه داره چې مسلمان نور ته چې کوم دی مونږ نقصان ورنه کړو، بس چې خپلو کې یو بلونه ولو چې یو بل راپرې رو نه غورځو، چې د یو لوی ځای دپاره مونږ مرګ ونه کړو، په یو کنزل باندې مونږ مرګ ونه کړو، نو دې ته وایي امن، دې ته وایي مسلمانی، دې ته وایي اتفاق، دې ته وایي برکت. خدا مونږ کې چرته دي، بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھے اس کو کیا سمجھانا ہے بھائی. ویل جناب، جتنی ہمارے لسنر ہے بھائی، سائلنٹ لسنر ہے یا ٹیسٹر ہے یا کالر ہے، ان کو بھی ویلکم. بخیر آلے، اردو میں بات کرنی پڑتی ہے بھائی، بٹ ہم جب بھی اردو میں بات کرتے ہیں یہ وقت کی نہیں ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں یار، یہ وقت کیوں اتنا لوگ کہتے ہیں اس نے یار، یہ تک جاتے ہیں بھائی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی اردو پہ بات کرنی پڑتی ہے. بٹ آپ آتے نہیں ہیں، آپ کال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے سارے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں وہ سوابی سے اور سوابی کے ساتھ ساتھ پٹگرام سے کال کرتے ہیں. تو اٹک والوں آپ آتے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا بس یہ نہیں سنتے ہیں، اٹک والے بیزی ہوتے ہیں اور جاب لیس لوگ ہوتے ہیں، وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں بھائی. تو اور ساتھ ساتھ ایف ایم کے ہمارے پروڈیوسر صاحبان ہیں بھائی، وہ سنتے ہیں، وہ تگڑے آدمی ہیں بھائی. تو تھینک یو سو مچ، ڈیرا مننا، شکریہ. بٹ اکرام مرزا سنگھ ہے تاسو خم رو رو رو رو رشتے مضبوطی کی گنا رو رو ساسو پزڑون کے زمازے پیدا کی نچے سوک ماں زڑنوں کے ساتھی زماواز پزڑونوں کے ساتھی مولا انتظور گاوی ندین پس بجا کمی خبر ماتا استو کتا استو بزا غلط اللہ روخ ہے سیدھا لار بات خیم مرش محسن بیل ورش ملوے کے ماتا ہم تمہارے کو غلط راستہ نہیں دکھاتے یارا، تم ہمارا مینوالو ندا سر مینوالو چتا سو چکل از تاسو مینوال ویم نو غلط لار بنه خه د خپل رزق د پاره یا د خپل رزق ډیرولو د پاره دروغ نه نه نه نه نه نه نه هم تمہارے ساتھ سچ بات کرتے ہیں کیونکہ تم ہمارے کلمے کا بھائی ہو، تو اس وجہ سے ہم تمہارے کو غلط راستہ نہیں دکھاتے یار. بہرحال زما سوابے مینوال باپے جنی او بٹاگرام والا تھا صبح صبح پہ جنے اٹک والا تھا صبح اس ماں پہ جنے سوابی وال پرک رکھ کے زنا سے موغی زما پرک رگ رگ کے ناسی زما د یو یو سٹورے زما د یو یو کور د حل ټول سوابی وال خبر دی مجھے سوابے خل کو تم زدا گورم دار داد چیزوں سر دو منٹ خبروں کے زوت امداد مرغوز دے داد شاہ منصور دے داد توڑیری دے داد چا درزل والا راشی ناغا بتاستو چھے ہائی اما لیکن خیم کرن ہائی اما رزل والا چی راشی رزل والا بزا پی جنم مانیرے والا بزا پی جنم شاہ منصور والا بزا پی جنم سوشو چوز دوی مالا دل تا پلاٹ ناخلی سوشو چوز دوی مالا دل تا زمک کیسا نرا کئی یعنی دیر طور سر زبا سوابے کیسا نیشنلٹی مالا نرا کئی بہرحال اللہ منصیب شخا مینوالو منگ سر تاؤن حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نیوڑی ری کامیابی نہ پس بلکہ پس سوابے کے رٹول نہ غٹ سیل ریکارڈ جوڑ شو پس سوابے کی یادوں پاٹک اور بٹاگرام کی نہیں یادوں اٹک والا خویا پوئی گی نا زمون چی کم لسنر دی یا پا غلط و سیزونو خلق راڑو لی دی او بٹاگرام مالا تو خلق و ناتون و تپلے کی زمونگا کریم واخلے مونگا ڈیر خلق کی نو دا خلق ہم لگ پوئی ندی او پا سوابے کے زمونگا مکمل مکمل مکمل ریکارڈ جوڑ شو دا یو نیم کروڑ روپو چی کم نی قراندازی اگا اونلی سکس منت اونلی سکس منت کے دا یو نیم کروڑ روپو خلق و کریمونا شیمپوان فیس واش دوا غستل نمدق قوراندازی کو سوک دروغ ہوئی نو پا تین تاریخ زمونگ دا نو ٹینشن دا یونیم کروڑ روپو قوراندازی دا صفا خبر اکم زکا اے مینوالو بٹگرام مالو تاسو خو پسخا پسخا بٹگرام مالو تاسو خو

0: آي فون سنگوالي
1: ما هو استبراني
0: انا اغا موسى وسا پیڈر قرزو لی ده اغا لادلی اغا بلو پرو نکال کرو تا سواز وو ره ده اغا توتل لگیار بار سال جنه ده ناغب مور ده زر پچاس روپه غواری پچاس اغا خوزا مور یعنی دو دینه پچاس والا یو ورگی پچاس والا بل ورگی اغا لاد اغا چه کمه ده پتاخه چه کمه ده ناغ پتہ نہیں شپگم کی رکھ ہوا کہ ناغ مال ایسا موبائل والی
1: ہاں
0: نہ تو ادھر ہو جانی
1: موبائل
0: خور ہو پکی اور گسی نو تعبیر وہ تو مبارک شاہ بھائی بنگا درغلی پر استاس شاپ تو ما استا موبائل لی تو ماتے نو ملی درغلیم استا موبائل کے بتا سکرین کی یار یو اتزل ما چیو ما وی پکار شت کور تو تلی تا غوا خرسا کڑے خو تا مال موبائل اگست او ز ډیر زیات من نه کو ټیم را سره کم دی ښا نصیب پور اس ښا
1: اندا نصیبا وکنا راځي
0: ا ټیم را سره کم نه نثار بھائی اوکے اللہ پامان اللہ پامان ڈھیر زیادہ من نے شکریہ ادا کر لگے لگے خبر رہا سر کر ڈیر امین بیا لگے لگے مینا کرے ٹول تو لگے لگے مینا شیخا ڈیرا جاتا من مطلب مقصد میں دارش لگے لگے خبر را سر اوکے صحیح دا 0311-720-5726 پٹاخا پش پائے گا ان کے اگر ٹپا ہوا تو آئے گا یار میولی تو پینزم کے ہو سلام دعا میں وہ سر جوڑ شپا آتم کے ہو اگر پہل شپا آتم کے ہو زپا شمپا نہ ہم کے ہو بس فسیں گے جہاں نظیر اگر شیئر سارا خور اگر نظیر کی اور شیئر میل وعلیکم السلام سوک دا کم زیرہ خیر دے ولی خیر دے املو کو باغ ترا گلے سا سو خبر ہے کہ ٹاکوٹ نا بٹا گرام ہو ٹاکوٹ کم ذکر آجی دقا ویم کا نا زمان خو پنجابے کی میں تو پختو کی میں سنگے رو رخی ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے بٹا گرام کی باران چھتا تو خدا سے خفا خفا یار چار لزلہ مات کری یار دا خبر ہونا دا خفگان بوئی رازی لکا چا دیر خفا کڑی چا دا لزلہ مات کڑی آو عمر دے سمرا دے سترہ عمر دے سمرا دے تیرے کا تاکوٹ والا کیسے خلق تھے نا مرا سبو ہلو السلام علیکم سلام سو کر میں تا سر پکا لوں خلاص نہیں شو کر سنگے خیر
1: خیر الحمدللہ بھائی کا سنگے
0: خیر دے اللہ کے اسلام آباد کی اظہار تھا خوب ورغلے سن بلا کیا سدا استعمال ہوا خا
1: شیر
0: ورز پہ یہ لوک یہ لوک یہ لوک ڈیر خدے ڈیر خدے کارے مکمل سپن سلام سمرینیم بٹاگرام نا بٹاگرام کے خلق پروگرام ہو رہے اور ماما وئی نثار خو وئی توت لانے ناسی اوکے جی ڈیرے سے اگر تا بس خبر ہو گئے سکے بس خبر ہی گور سے پلان مارے سوکھ دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خان
0: نمبر سوکھے

0: استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گند چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: دے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگ سوکو سو خطاسولا دا بازار نخ چھے راوڑم
1: دا خ چھے بدا سوی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دا قلم پزور بدل تراول گا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ 117 طلبہ میں ایک طلبہ کی ایک کامیابی صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
8: بٹاگرام حلقو دا پارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پولاو حافظ سا

0: د هغې پہچان او نخ دا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹا گرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: امن دا قلم پزور بدل تراولو.
4: اب صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0300-56-35-207.
5: بٹ گرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي، لکراحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17. محمد ریاض 0300-56-32-017. او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي، 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سے.

0: امن دروح سندر دا
1: پزلک میں نرے نرے ستار حقید پزلک میں نرے چھے
0: امن دجن خکولا دا.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،

0: پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینڈ آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: خوشحالی زیر اس تاسولا بل تدلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے ڈیر معیاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکہ دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکہ حافظ کابلی پلاؤ، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، دماشومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم۔
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونږ سره اوسئ، مونږ سره اوسئ، مونږ سره اوسئ۔
3: ریڈیو امن نیٹ
4: ورک، پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر،
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
7: ریڈیو امن نیٹ ورک،
8: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا۔
2: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن.